0: Ja, veldig fin. Woo! Ja, det jo dritbra EP, synes det.
1: Tusen takk.
0: Veldig bra. Gratulerer igjen med ny EP. Altså Løslatt heter den. Gå og sjekk den ut på alle plattformer du, du er på Spotify og Bandcamp. Kan man kjøpe sikkert der da, eller?
1: Nei, jeg ikke.
0: Nei, med tablet. Ja. Urørt?
1: Ja.
0: Urørt, ja. Og ja, det der man kan kjøpe musikken din.
1: Det der man kan høre den.
0: Ja,
1: og
0: ja,
1: kan man kjøpe. Og urørt er det gratis.
0: Åja, men er det ikke mulig å kjøpe eksempel en digital fil?
1: Det tror jeg man kan på Amazon.com ja. og kanskje Apple Music og så.
0: Ja. Vi sender i hvert fall Torno-rapport på antall ganger spilt, så det, da blir du millionær bare på den. Ja. Kanskje du får 3 kroner, da. Og så blir du repris og sånn, og kanskje jeg sender du på en nattsending på en fredag,
1: ja.
0: Som jeg finner der fra 11 til 1, for eksempel.
1: Ja!
0: Kult, og da har du noen planer fremover? Konserter som du skal spille på?
1: Ja, jeg skal spille konsert 24. oktober.
0: Ja.
1: På et sted som heter Hobo Hotel, som jeg aldri har hørt om.
0: Er det i Oslo?
1: Ja, det er på Jernbanetorget et sted.
0: Ah, jeg har ikke hørt om heller. Kult.
1: Ja, og så skal jeg spille 6. november på et event som heter Flymodus.
0: Ah.
1: Som konseptet er at man ikke skal være på telefonen.
0: Åh! Det er jo, det er kult, ja, flymodus, ja, da er jeg med. Ja, det er kanskje lurt da, for det, noen ganger så folk står jo og filmer hele konserter med, ikke sant, via den der mobilen.
1: Ja.
0: Du får ikke med deg, liksom, holdt deg på å si konserten. Ja. Ja, men det er kult da, og du kan jo skrive litt, heller skrive i artikeren også, datoer litt nærmest sånn, og du er på ja. Instagram.
1: Ja.
0: Og der heter du?
1: Victor.Kornik.
0: Yes. Og på YouTube og sånn, eller med noen videoer kanskje?
1: Ja, jeg har en del musikkvideoer ute.
0: Ja, det er kult da, det kan jeg jo lenke også opp til.
1: Gjerne.
0: Det er gøy da, med musikkvideo. Har du produsert noe der også, eller kan du filming og sånn, og redigering?
1: Jeg har redigert litt.
0: Ja, kult.
1: Men, ja.
0: Ja, men det er veldig kult, og vi skal jo si ha det nå, men før det så... Ja, du trenger kanskje ikke fortelle om alle låtene, men jeg har jo valgt ut Homies, og så den på fransk som heter
1: Touskejem.
0: Touskejem, dårlig på fransk. Og noe mer, og så er det da Mammas sønn som kommer aller først. Den er også kul. Altså, det er mange favoritter, alle de på denne listen her er favoritter.
1: Så, takk.
0: Det er vanskelig å velge ut noen topp. Alle er topp. Mammas sønn, ja, fortell litt om den da, og så Homies, og så kan vi jo si ha det.
1: Ja.
0: Jeg sender alle sammen. Kom igjen. Yes!
1: Yes, mamma sønn handler om mamma, homies handler om en homie, og ha det.
0: Ja, hyggelig. Ja, men det er alt som trengs å sies. Takk for besøk, veldig kul musikk, og ja, du får hilse Pat Nichols, eller Pat Swan, eller hva heter det nå? Pat Swan, ja.
1: Ja, Pat Swan.
0: Som skal lage en remix av din låt.
1: Av mamma sønn, som veldig vi skal høre nå.
0: Veldig gøy, veldig gøy. Yes, nei, men da sier vi ha det Oslo, og politikerne skjerper dere. Ha det!
1: Ha det!
0: Lines Lune Landing.
2: Skal du gjøre noe annet enn å høre på Lines Lune Landing, foreslår jeg at du driter i det. Det her er Pat Nichols, Radio Rakel, FM 99,3.

dere har hørt på Dansa Bastant. Enda en tirsdag. Håper alle har en fin dag. Snart er det lille lørdag. Ja, i studio har det vært meg, DJ Metan, og den siste timen så har det vært Swingmar. Det er en sånn classic house crew greia. Og så har vi besøk i studio, så hyggelig av Ava og Kristina. Så god stemning det. Men Gustav, shoutout til deg hvis du hører på og holdt ut. Og shoutout til dere andre som hører på. Så ønsker vi dere en fin resten av uka. Ja,

0: nå får jeg minner tilbake fra MTV, altså. Min beste venn fra gamle dager. Det var den gangen du var faktisk musikk på MTV. Det er jo sikkert litt nå, men nå har du 5 forskjellige kanaler med sånn unge mødre og alt mulig rart. Det var så Madonna det, med Nothing Really Matters. Jeg holdt på å ta med den til Metallica, jeg skjønner. Nothing Really Matters. Nothing Else Matters.
1: Ja, den, ja.
0: Så jeg lastet den først, men nok om det. Og så spurte jeg om en all-time favorite, mann eller kvinne.
1: Ja, for det synes jeg vanskelig. Altså, umiddelbart så det jo sånn Michael Jackson. Men ja, jeg har fått et vanskelig forhold til MJ, altså, etter You Know.
0: Ja, fy faen.
1: Ja, det har jeg. Selv om det, veldig, sånn, det betyr masse for meg, sånn barndomsminner, og altså, han jo en helt briljant musiker og danser. Men jeg må si all-time favorite nå er den låta der, fordi den låta er bare sånn, den går jo aldri av moten. Mm. Og tenk, jeg synes den så forut sin tid.
0: Ja.
1: Den har jo ikke nevnt låtvalget.
0: Nei.
1: Close
0: Ja, Close to me med The Cure.
1: Ja.
0: Ja. Det veldig kult.

0: Det var neste spørsmål. Ja, hva skal du lære barna dine? Men det har du allerede sagt. Ja, og da føler du, hvordan føler du at du er der du er, eller vil være i livet? Eller har du en sånn der mål? Du rammer jo nesten litt sånn tilfeldig inn i podcast.
1: Ja.
0: Eller radio.
1: Nei, jeg vet ikke helt hva jeg skal svare på det. Altså, jeg har jo lagd barn i en godt voksen alder. Ikke at det er uvanlig da, i Oslo i dag, men jeg har jo heller ikke hatt en sånn stødig fast jobb eller gjort såkalt karriere. Det er ikke det at det har vært så veldig viktig for meg heller, men jeg tror det er mange tilfeldigheter som har ført til at jeg endte med å egentlig ikke akkurat helt ha funnet min hylle. Eller, ja. Men jeg har også vært liksom opptatt av å gjøre litt som jeg vil. Nå snakker jeg om før jeg fikk barn da, og reise mye og... Og jeg har jo tatt valg bevisst meg selv, men så var det litt sånn plutselig bare, jeg bikker 40 liksom, eller hva heter det? Pushe 40 heter det vel, jeg er ikke 40 enda. Og i en periode der så var det sånn at jeg og min samboer bestemte oss for å få barn, og så jeg begynte å kjenne litt på sånn, hva er det jeg egentlig vil? Jeg har jobbet i mange år som lærer, som jeg har nevnt, men jeg er ikke utdannet til det. Jeg liker den jobben veldig godt, men så er det noe mer sånn formidlingsstrang da, som kommer til overflaten i meg. Og derfor så startet jeg også podcasten. Så hvem vet, altså jeg kunne nok tenke meg å kanskje jobbe i radio faktisk.
0: Hva med TV da? At du kunne jo, kanskje blitt sånn Lindmo bare med sånn Lindmo fra døden program?
1: Ja, ja. Fine rødt. Ja, fy faen. Det hadde vært kult det.
0: Du kan også ha noen live podcast eller videocast som blir filmet og sånn. Og det er jo kult da.
1: Ja. For der med en gang når du snakker sånn, så tenker jeg, ja, det er sikkert mulig, men jeg lider jo av en sånn syndrom, som er at jeg, det er ikke det at jeg har så dårlig selvtillit, men at jeg bare dysser meg selv ned og tenker sånn, ja, men jeg er kanskje ikke en god nok i det, og så vips, så sitter jeg der og er over 40, og så sier mange, ja, men du som er så ressurssterk, og du gjør det godt foran kamera, og du kunne jo ditt og datt, og så blir jeg litt sånn, tydeligvis er jeg ikke ambisiøs nok, da.
0: Nei, eller, kanskje det er det.
1: Jeg vet liksom ikke, ja.
0: Du er jo kjempeflink, eller det er dårlig ord som jeg pleier til, du er jo veldig dyktig.
1: Ja, takk, men jeg tror jeg også lider litt av sånn perfeksjonisme, og nå skal ikke vi sitte her og ha sånn psykologtime, men jeg tror det er mye greier som jeg bare må gå i meg selv, og så skal det sies at når du driver og får unger, så får jo livet bare, altså det tar så mye plass, da. Ja, og jeg elsker å leve i nuet og nyter den tiden med dem, men jeg gleder meg også litt til å komme over den kneika, hvor de er litt mer selvstendige, og kanskje at jeg selv faktisk sitter der og kjenner på at nå har jeg en jobb som jeg anser som en drømmejobb. Mm. Om enn det er sånn deltidsbasert og frilans. Ja. Fordi jeg har alltid vært også sånn, det skal sies, at jeg har alltid hatt 4 prosjekter på samme tid.
0: Ja. Og det er greit å kunne sette seg halv den. Sette seg
1: han
0: ned.
1: Han drar jo i denne det headsetet her. Jeg tror kanskje det er litt... Sorry, gutten min, så her skal du få lov å holde på den.
0: Har ikke noen leker her da?
1: Jo da. Jeg bare tenkte at det lager så mye lyd, så jeg prøvde å la han bare... Lære seg å vente.
0: Nei, han har bare 5 måneder, det kan han lære seg senere.
1: Så har jeg jo gått gjennom, det skal vi i hvert fall ikke gå ordentlig inn i, men det er jo en viktig del av livet mitt, men jeg har gått gjennom et samlivsbrudd mens jeg var gravid med vårt barn nummer 2. Og det er en veldig spesiell tid i livet. Og det har vært ekstremt tøft, og det er fortsatt ganske tøft, men jeg begynner liksom å få litt mer sånn oversikt da, over fremtiden og
0: blir styrket vi snakket en veldig som pent oslosk, blir jo sterkere som person da, mellom, gjør man ikke det? Jeg har ikke vært gjennom noe sånt, så jeg er litt fortsatt svak, føler jeg.
1: Det er jo veldig mange det er sikkert noen motgang, jeg tenker jo alle får vi noen porsjoner med motgang, det her var jo overhovedet ikke noe jeg så komme, så det har vært veldig sånn sjokkartet, men så går tiden, og så dukker det jo ting opp da, i hvert fall hvis man har litt selvinsikt, og kanskje bør vi alle trene litt på.
0: Man burde se på seg selv også.
1: Ja, det gjør man, det bør man, og en livskrise gir en anledning til det, og som jeg sa innledningsvis, jeg skal ikke liksom gå inn i det nå, hva det har betydd, men spørsmålet ditt var, føler du at du er der du vil være i livet? Og svaret på det er jo egentlig da, nei. Men samtidig så sitter jeg her med en baby på 6 måneder på fanget, og jeg vet hvor himla kort den tiden er, den mamma-perm-tiden. Så jeg er veldig opptatt av det nå. Ja. Selv om akkurat nå blir han litt ignorert, sorry alle lyttere, en liten stund, men han blir ikke det sånn ellers.
0: Jeg har sett deg inn på det rommet dine.
1: Du har helt sånn rød kinn, for det er så varm.
2: Ja. Hva er det for noe?
1: Mikrofon. Den har du sett før.
0: Du synger sang da, og kanskje han får noe sånn, ikke sant, første stadiet til rockestjerne.
1: Se så glad, se han elsker mikrofonen.
0: Han er en født artist, jeg lover deg. Han kommer til å løpe etter en mikrofon hver gang han ser den. Det bare snart på scenen og bare, woohoo!
3: Og drar han den inn i munnen.
0: Ja, det, det går fint.
1: Ja. Nei, men også tenker jeg også at det handler veldig mye om hvordan man tenker rundt det ene og det andre i livet, og det har jeg jobbet med i mange år, dette med sånn, ikke overtenke og sånn, så det har jo hjulpet meg mye gjennom den krisen jeg faktisk står i. Så selv om jeg ikke føler jeg på det stedet jeg vil i livet, så...
0: Du kunne vært på et verre sted.
1: Ja, det kunne jeg også. Perspektivtenkning er også en greie. Apropos døden og sånn, det å jobbe med podcasten min har gitt meg så mye, fordi det å faktisk ta inn over seg den realiteten om at ja, men andre mennesker mister jo plutselig bare ekte mannen sin.
0: Ja, ikke sant?
1: Du er på det lykkeligste stedet i livet, og så bare dør han. Tenk om det hadde skjedd meg. Så et brudd, sånn sett, er jo bedre, selv om det gjør veldig vondt det
0: også. Ja, og det kan jo også være, det er jo mange som blir værende, så hvis man aldri sier noe, at man er i et forhold, da, hvor den ene ikke ja. Er helt med, det er også veldig utrolig bortkastet tid.
1: Ja, det gjør jo også veldig vondt,
0: ja.
1: Når du da finner ut av det.
0: Ja, det vil jeg tro.
1: Ja, det, så den der med sorgen over det som ikke ble, tenker jeg er litt sånn lik da, i det jeg står i, og det å miste noen til døden, men barna mine har en far som er til stedeværende i deres liv, ja. Forhåpentligvis i mange, mange år. Så det jo kan gi meg en god følelse da.
0: Ja, det er bra. Du kommer til å gjøre stort, og du kommer til å ta ut Anne Lindmo hele året.
1: Men du, den der... Fordi det jo, man må jo ikke alltid tenke NRK-program, liksom. Men det som du begynte å snakke der nå, så tenkte jeg, ja.
0: Jeg bare tenker med en gang NRK, da får du mye penger og betalt for jobben. Her er det jo litt sånn frivillig basis her, som jeg sitter.
1: Det må jo være endestasjonen, man kan jo ikke. For det tar jo enormt mye tid å drive og produsere noe, sånn som jeg gjør på egen hånd nå, da.
0: Ja, det tar jo tid, og det skal klippes og limes. Og.
1: Ja, det...
0: Men det er jo gøy, da, på en måte, selv om noen ganger så kan du sitte liksom, og vente, og man redigerer masse, og så når du først setter i gang, så er det jo gøy, men du vet at da må du bare først sette i gang.
1: Ja, og sånn har det vært mye for meg, ja. Men det har også blitt litt for mye klippearbeid, fordi en ting er den perfeksjonismen jeg pekte på. Ja, det er det, og det har jeg har lært mye av da, for så vidt i prosessen, men korona har gjort at det har blitt så mye telefonintervju,
0: ja.
1: Og det er så mye dårlig lyd, og det betyr jo at du må sitte og flikke så mye.
0: Ja.
1: Så jeg håper på mange flere intervjuer i studio så fort sommeren er på hell, og så blir det mer sånn smakk å få det ut.
0: Ja. Nei, jeg har hatt noen sånne på intervju på telefonen, og det var med sånn veldig kjedelig klipping og sånn.
1: Ja, det blir det, altså.
0: Ja. Ja, nei, men da skal vi høre på en låt til, da. Og så skal vi egentlig... Jeg tenker vi kan ta to på rappen, ja, fordi at...
1: Yes! Fordi Stellan elsker å danse.
0: Ja.
1: Woo!
0: Og da skal vi høre en Guilty Pleasure.
1: Ja!
0: Som du...
1: We Are The World. Den elsker jeg å sette på for å få sånn feel good.
0: Ja. We Are The World.
1: Og jeg opplever jo at mange bare synes den harrig, men det er jo en låt som...
0: Jeg lurer på om den burde liksom egentlig relages for nå, for at nå har det blitt egentlig verre. Men på den tiden så var det jo faktisk populært å hjelpe flyktninger, ikke sant? Og folk som sulta og sånn. Og nå er ikke det så gøy lenger.

0: Var...
1: Nei, vi hadde jo han... Hvor glemmer jeg navnet igjen? Amutoka. Han... ja, for sånn 5 år siden så var det jo en brite som lagde en sånn moderne versjon av noe sånt.
0: Hva heter han igjen?
1: Bob Geldof? Nei.
2: Bob Geldof? Nei, jeg har ikke feil.
1: Han som hadde en datter som døde.
2: Åja, oh, ja, ja, jeg vet hvem du mener.
1: Ja. Ja.
2: Geldof?
1: Ja. Geldof?
2: Jeg tror det var sånn...
1: Var ikke den låta den også? Var sånn Aid, Africa Aid...
2: Jeg husker jo ikke så mye, da. Det sånn... Husker.
1: Men det jo litt patetisk når alt skal liksom handle om Afrika, for det blir jo hele den der Africa is a country issue. Oi, det, går, det også, men det røker vi ikke. Men.
2: Jeg synes at de som er nå da, i disse tider, politikere og landsledere,
1: ja.
2: De burde ta litt grep og slutte å late som at de ruler verden.
1: Ja, nei, det sant.
2: Liksom, ja, vi så miljøvennlige her, så bare hjelper det ikke andre folk, ikke sant, som fortsatt bruker kull og sånn. Men uansett ja. Noe om det, verden på vei ned, næra.
1: Ja, men så kommer, igjen, nei, så kommer det også an på hvilket perspektiv man har, for det jo mange som minner om at vi har aldri hatt det bedre, sånn selv om noen har det veldig jævlig i verden, mye verre enn oss her i heldige Norge da, så det fortsatt sånn at
2: ting går bedre
1: generelt. Veldig mye, ja, generelt, ikke sant? Sånn sykdommer og barnedød og
2: utdanning. De får ikke høre på skolen. Og, nei, det får vi ikke høre på TV, men ja.
1: Nei, mytene. Så det jo også noe med det, at ja. Ja.
0: Du vil snakke litt, du. Ja, vi er på radioen. Du er på radioen, woohoo!
2: Så var det jo den der ene låta også, som, jo, Pata Pata var også den ene som du hadde tatt med på den, nei, en låt som du tror jeg vil like, var det?
1: Ja! Si.
2: Ja, den var kul, for den hørte jeg på hjemme, Pata Pata.
1: Ja?
2: Det var...
1: Har du hørt den før?
2: Nei.
1: Og så funny!
2: Så det gøy.
1: For det har vært sånn landeplage, men typ ikke, for det jo, nå har vi jo begynt å høre litt mer latinamerikansk musikk i Norge, men jeg har jo bodd en del år i Spania og i Latinamerika, forskjellige steder. Så da får man jo et annet bilde av hvilke låter som der alltid har vært hits,
2: ja.
1: Som ikke vi nødvendigvis har hørt, ikke sant?
0: Hei, Stilian.
2: Kjedelig musikk, man kan
1: høre. Ja, men så kul! Ja, nei, også den er veldig, den elsker jeg. Den spiller jeg masse for barna.

0: Veldig bra. Jeg likte den.
1: Ja, men så bra da.
0: Jeg vet jo ikke hva slags musikk du egentlig hører, men jeg skjønner jo at du har bare masse peiling.
2: Jeg liker jo, eller jeg har ikke så veldig sånn peiling altså. Jeg kom hit for å lære mer om flere musikksmaker.
1: Ja.
2: Men jeg elsker jo blues og reggae og liker sånn litt sånn, ja, litt sånn rockete, ja, litt sånn gammel forskjellig, Janis Joplin, alt mulig rart.
1: Ja, Janis Joplin der.
2: Ja, det kult. Sånn litt sånn gammel rock da.
1: Ja, det masse.
2: Og som du snakket litt om i sted, psykedelisk rock.
1: Ja, ja.
2: Kult, ja. Så, men jeg liker jo, så plutselig kan du få en sånn klistra på hodet, sånn poplåt for eksempel.
1: Ja, ikke sant, hvem kan ikke det? De er jo laget for å klistre seg på hodet vårt. Men det er jo noe bra pop.
2: Ja, jeg synes det, og nå hørte jeg at det skulle bli litt mer sånn, nå er det mer pop og har litt mer sånn rock-elementer også i poplåten.
1: Ja,
2: så det
1: kult.
2: Det er veldig
1: gøy. Gøy for, ja.
2: Så var det da en låt som du kan teksten på, eller som du husker at du pugga når du var litt yngre, eller...
1: Ja, ja. Skal jeg komme med svaret?
2: Husker du det?
1: Ja, det er Tom's Diner.
2: Ja.
1: Av Susanne Vega.
2: Den er fin.
1: Ja, den kjente du.
2: Ja, den kjente jeg, for den gikk jo, husker jeg, på radioen og liksom, ja, alt det her.
1: Ja.
2: Ti skudd, eller hva heter det?
1: Og jeg vet ikke liksom hvor jeg fikk den, for det, hvor den dukket opp i mitt liv, men igjen, der hadde vi den på plate da, for mamma hørte jo masse på vinyl. Så er det jo noe med oppsettet, tror jeg, i låta. Det går litt sånn sakte, og den er jo litt sånn dikt. Altså, det er jo egentlig et langt dikt, på en måte. Kunne i hvert fall vært det.
2: Ja.
1: Så bare lagt til musikk. Så den er jo ikke så vanskelig å lære seg, kanskje, selv om det er veldig mye forskjellig tekst. Det er ikke noe refreng, på en måte.
2: Kanskje er det fint på gitar, kanskje?

0: jeg elsker de avsporingene våre.
1: Ja, jeg synes det blir en lang sånn nattsending det her.
0: Ja, men det fantastisk med alle de, vi har vært innom så mange kule, eller interessante temaer.
1: Ja, og det jo det som gøy å egentlig sitte med sånn intervju eller sånn, for det, man trenger ikke å følge, det har ikke noe spørsmål, det trenger ikke å følge.
0: Neida.
1: Noen gjør jo det.
0: Ja, men det blir jo litt, man skal jo gjerne ha litt sånn fyll, så, ja. Men så faller det seg jo naturlig når man har en god flyt i samtalen.
1: Ja, ikke sant.
0: Og hvis ikke man veldig presset på tid, for det synes jeg litt slitsom selv når jeg følger med på et godt intervju, for eksempel Anne Lindmo, ja. Så merker man så veldig at her kunne man jo gått i dybden enda mer,
1: tenker jeg. Hun burde hatt en sånn forlenget versjon, så vi snakker fortsatt en time etter TV ferdig.
0: Ja, litt sånn.
1: yes.
0: Men det jo jeg som skal lage den, vet du.
1: Ja, det stemmer. Det må ikke glemme. Og du vet at du kan jo sende pilot og sånt til de, og så kan du søke penger til serier og sånn.
0: Jeg vet, det sånn medietilsyn og fettbord. Nei, her skal vi...
1: Vi egentlig ferdige, vi bare de kvinnelige norske artister som forteller mer oppmerksomhet.
0: Ja, det var... Er det siste spørsmål?
1: Ja, det i grunn det er sånn låtspørsmål, så er det egentlig bare å... Skal vi takke for praten og sånn, og det ikke noe egentlig spesielt. Hvis ikke
0: Nei.
1: Har noe... Altså, vil du anbefale folk å komme hit på radioen? Ja.
0: Ja, det vil jeg absolutt.
1: Ja.
0: Og nå blir det jo så bra når samfunnet åpner igjen også. Nå, det jo så mange bra kurser her, og et godt fagmiljø da.
1: Ja. Da kan man være tekniker så. Og alt mulig. Da.
0: Ja, og jeg selv har jo lyst til å ta det teknikerkurset faktisk, men, men ja, men jeg anbefaler det absolutt. Mm. Så gleder jeg meg selv til å være her litt mer fysisk.
1: Ja, det blir jo litt mer annerledes. Det har vært mye telefon inntil, som du sa.
0: Ja, det har vært stille. De gangene jeg har vært her, har det jo ikke vært en sjel her, nesten da.
1: Nei, ikke sant?
0: De to første som falt meg inn, det var jo hun Rocket to the Sky, som jeg da måtte google navnet på, og da fant jeg ut at det var Jenny Wahl.
1: Ja, jeg sjekket det ut. Det var dritkult.
0: Ja, hun er jævlig. Jeg så henne faktisk live uten å vite hva jeg gikk til. Det mange år siden.
1: Ja.
0: Og vi var så sykt flink. Det var bare en sånn mini-konsert på... sentrum scenen. Nei, vent da, det var ikke sentrum. Den ved siden av Rockefeller, den lille scenen.
1: Ja, ja jeg vet den Oslo... Nei, var ikke det sentrum scenen da? John Dee?
0: John Dee! Der var det.
1: John Dee!
0: Tror jeg da, det kan den jeg sier feil også, men det ikke så viktig. Men jeg veldig flink, altså. Holdt på scenen.
1: Ja.
0: Det sånn direkte da. La til forskjellige vokaler og små lyder og lupet og...
1: Det er så kult da.
0: Ja, det er veldig kult, og det, når du ikke da har hørt om artisten, og hun er norsk da, eller hun høres litt sånn teit ut med norsk, fordi, oi, hæ, hvor har denne artisten vært hele mitt liv? Så var hun jo en ny artist. Så fikk jeg veldig respekt for henne, og så plutselig dukket hun jo opp da, som skribent her og der, og har jo hatt, hun har hatt et veldig sånn opphengig, hun er jo uberfeminist, så hun har hatt et veldig opphengig mensen og kroppsveske.
1: Ja.
0: Det er dødskult å lese litt av henne, og høre litt på intervjuer og sånt, fordi hun er...
1: Det var Jenny Wahl, altså?
0: Ja, det er Jenny Wahl jeg snakker om nå.
1: Kult.
0: Så jeg synes hun er en skikkelig inspirerende dame, selv om jeg har ikke akkurat fulgt med så mye sittetiden.

0: Vi har jo Vipps, bare Vipps et tips til Radio Rakel. Nummer 510614.
1: Ja, for det kan man gjøre, ikke sant?
0: Ja.
1: Det burde henge opp lapp.
0: Ja, husk å si Vipps, ikke sant?
1: Ja,
0: og grasrotandelen. Hvis du tipper, 7% går til oss.
1: Ja, jeg har det innsatt til Radio Rakel.
0: Ja, det har jeg også faktisk.

0: Vi har jo Vipps, bare Vipps, et tips til Radio Rakel. Nummer 510614.
1: Ja, for det kan man jo gjøre, ikke sant?
0: Ja, ja.
1: Det burde henge opp lapp.
0: Ja, husk å si Vipps, ikke sant?
1: Ja, husk.
0: Og grasrotandelen. Hvis du tipper, 7% går til oss.
1: Ja, jeg har det innsatt til Radio Rakel.
0: Ja, ja, det har jeg også, faktisk.

0: Jeg så ikke deg i Pride-toget da, Rune. Hvor gikk du? Gikk du under en annen parole?
1: Nei, jeg gikk ikke under samme parole som deg. Jeg gikk rett bak deg hele tiden. Jeg holdt deg på skulder. Jeg holdt rundt deg til tider til og med for å symbolisere at det tross alt Pride.
0: Åja, jeg trodde det var Sveinung, ja.
1: Nei, det var meg.
0: Yes, men hvorfor...
1: Jeg har så kløpt deg rumpa.
0: Men hvorfor hadde du helskjegg? Det har du ikke nå.
1: Nei, men det pleier jeg å ta på meg da.
0: Men hvorfor... Tar du på deg helt? Er det for at folk ikke skal kjenne deg igjen?
1: Nei, jeg er ikke flau over å gå i Pride-toget.
0: Nei, men, bare...
1: Jeg bare synes at jeg kler helt skjegg.
0: Ja, men når det er et løs skjegg...
1: Ja, men jeg kler løs skjegg. Men du, hvorfor sitter ikke du her og ror? Vi slo jo Norge i går.
0: Ja, nei, jeg vil ikke ro lenger, for jeg har funnet at ro er egentlig en sånn kjønnsstereotypi.
1: Er ro? Ja, det er det jo.
0: Ja, så hvorfor satt du
1: ro? Det er veldig sånn maskulin kjønns... Nei, det er ro, det er veldig ekkelt, vi må ikke ro.
0: Ja, jeg er helt enig.
1: Men vi er glad for at Frankrike vant i går, er vi ikke det?
0: Gjorde de det?
1: Jeg vet da faen, jeg regner med det.
0: Ja.
1: De er vel best, er vi ikke det?
0: Må jo være noen som er bedre enn Norge.
1: Ja, vi satser på Frankrike.

0: Jeg vedder 100 spenn og en stjert Tesla på at disse var fra Mali.
1: Og ja, da fikk jeg en bil som jeg, hvor skal jeg sette denne da? Skal jeg sette den blant de andre har vunnet?
0: Ja, det kan du godt, du har vunnet biler før du, ja, for disse er ikke fra Mali med andre ord.
1: De er nok engelskmenn med, ja, med et visst hjerte for Mali.
0: Ja, ok, ja, men det er bra. Nei, hvordan er det man skruer av, for det er ikke så mange Teslaer jeg har bak meg. Hvordan er det man skruer av det der Find My Tesla?
1: Åja,
0: vet du det?
1: Ja, du må først finne svarte boksen. Mm. Så tar du den svarte boksen, og så tar du, det er fire skruer. Ja. De er litt vanskelig å finne, men når du har fått med, så tar du ut den svarte boksen, og så tar du og monterer den i en lada, og så sender du ladaen til Polen.
0: Ok.
1: Det eneste, og så setter du fyr på Teslaen.
0: Ja, men da har jeg jo ikke noe stjert Tesla lenger heller, men...
1: Nei, men
0: faen heller, ingen liker Elon Musk. Jeg setter fyr på Teslaen.
1: Med en gang.
0: Ja, med en eneste gang.

0: flerstemt sang med rytmeinstrumenter fra Hartvig Nissen musikalske barnehage.
1: Og Stealing
0: Sheep. Der kom du inn, Harald.
1: Og Stealing Sheep.
0: Åja. Du var ikke med meg. Hva var det du drev med først der?
1: Det ikke så farlig, men jeg kan si en ting at tyrien billig denne sommeren.
0: Ja, for du fyrer med tyri.
1: Ja, jeg må jo det. Altså, jeg så frosten av meg.
0: Ja, du veldig frøsten, så du når, liksom, når gradestokken ligger under 30, da det frem med tyreven.
1: Da det frem med tyreven, og så sier jeg sånn, hold rundt meg, Sveinung, sier jeg.
0: Ja, og så det meg, hver gang.
1: Ja, med løsjegg.
0: Ja, men Sveinung har slått opp her. Når skal du innse det? Det slutt mellom deg og Sveinung. Sveinung ikke glad I deg lenger. Sveinung har finnet en annen. Han heter Ingar, Harald. Nett. Han heter Ingar.
1: Rune, noen ganger så skal man egentlig få ha illusionene sine I fred.
0: Nei, jeg vet.
1: Synes jeg.
0: Ikke ta livsløgnen fra et medmenneske, da tar du fra han noen andre greier.
1: Ikke sant?
0: Jeg husker ikke hva det.
1: Det bra, det ikke vært
0: bra. Nei, bra det ikke. Kanskje det brennvinnet.

0: Imran fra Algerie må ikke misforstås med Mali, som noen ville gjort.
1: Hvem det noen spesielle her i dette rommet du tenker på?
0: Denne spesielle personen i rommet med deg akkurat nå, Rune? Ja, det... Kan du vise meg på dokka hvor Algerie er?
1: Ja. Men Algerie er vel langt unna dokka, ikke det?
0: Ja, det kommer han på, det hvem som spør.
1: Ja, ok. Ja, det gjør jo det.
0: Ja, for hvis det store billig, så sier jeg sånn at det rett ved siden av hverandre.
1: Mm. Ja, for, ja, det gjør det da.
0: Det gjør man alltid.
1: Men i hvert fall, det langt unna Gjøvik.
0: Algeri, ja.
1: Ja.
0: Ja, ikke Dokka.
1: Nei.
0: Nei. Det var godt at vi fikk oppklart det da.
1: Ja, klart. Ja, for Dokka er ganske nærme Gjøvik, ja.
0: Imran, hørte vi.
1: Ja, det har du sagt.
0: Og låt etter Temet.
1: Ja, det har du ikke. Ja, det har jeg sagt nå.
0: Nei, det har jeg ikke sagt for nå. Men du,
1: ja.
0: Gamle kjente.
1: Ok.
0: Ja, det jo ingen andre enn.
1: Åh, det sitter langt inne altså. Stereolab?
0: Ja.

0: Letitia Sadier som han traff I Frankrike. Ja, fordi, så det jo også en love story, vet du, en love story.
1: Men I McCarthy, der har vi vært her, og der stjæler de som ravner.
0: Ja, typisk.
1: Vi, husker du da vi var der? Vi stjælte jo som ravner når vi var der. Vi stjælte jo
0: Du, Rune, jeg synes vi setter på en... Vi behøver ikke snakke om noe annet vi nok, kan vi ikke det?
1: Jeg stjælte en porsjon med sånn Yorkshire pudding, husker jeg.
0: Sånn,
1: ikke, vi ikke fortelle om det da.
0: Alt behøver ikke lytterne vite.
1: Nei, ok. Det dårlig gjort å holde ting skjult.

0: Fortishead der som tok en ABBA, og de var fortvilet.
1: Det her kan vi vel sette ganske høyt oppe på lista over de kuleste coverne som lagd.
0: Ganske grei cover.
1: Ja, den, den holder mål altså.
0: Det gjør det. Du, vi må nesten ta runda, for at det en
1: låt igjen. For det at jeg skal rekke tippekampen.
0: Ja,
1: og det går jo hver lørdag.
0: Og jeg skal dessuten rekke en buss.
1: Du skal rekke en buss, hvor du skal da?
0: Korpilombolo.
1: På god tur da.
0: Takk, takk. Vi ses om en uke, høres om en uke.
1: Jep, ha det.
0: Ha det.

0: stopp, en som ringer her. Ja, hallo?
1: Ja, hallo, du. Det er DJ Sprengt Tors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet 67 på Radio Rocken 99,3. Faen ta dere, jeg skal spreng dere.
2: Det verste jeg har hørt.
0: Farvel!
2: Kom igjen, full gutt!

Hyreskonsern. Fra Pepsi-hyllningen til den svenske akademien. Ok, vi går videre til Jamaica Samaria. Jeg er jo ute med sin nye skiva. Vi spiller et par kutt derfra. Fordi at det er nydelig, den skiva. Revelation heter den. Samori.